0: 80-ih, 90-ih i danas na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmio Sapphire na Expressu

0: Joy je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih
0: in danes non-stop.